0: bandi ke bo moy banga moto nenga kariba ora to way bandi ke bo malama moy banga moto nenga kariba
1: wala to gu bandi ke
2: maja
1: ha maja na bar sine
2: arina eric mawa sukri gade
1: eric me be de gen jamana ne karchi grija
2: na mara me
1: ha
2: ente maja
1: ha to maja
2: ale kero pa jene nda ne dile arara le me di chene nda mura amta ni ape ne me bi toro le nda mura ya su ni du ma nya
1: togoro
2: nda ne wa to ne jo kero le
1: wa rajo le lam dran to do bar do sidi wa rajo lam ne
2: ah
1: maji
2: ada sakara ma para bomlo so ti su ne le malu kulo ya mundial da so ne mo muru le da ma ge bari de se bomla ora wa
1: Lenda ndo dogre misan le nan jwe do bal ke tol dogjo dog so ayada ndo ane ndan ku do kene ar ne daud bal le daud andri bal jo tinga bani
2: oy dam gor le le ma mun de jrom sar ya bele
1: ande du mantwan
2: ande du mantwan ya oy ala wan delivery adwa
1: majia
2: Damari na bebar America.
1: Maji Erika.
2: Damaji ne je kero rada muda jatura lael me kero maton do godun onda mar jer jer luranda mission du jer butano mar kenelum. Au sar dobar jona kar mar kene beda pae beda munji tar ya beda kar ma ni sen wa gri adi maji ya.
1: Maji ya.
2: Ya.

0: muimanda moto ninga kariba aura ngokom sikambalam ne ya musabo.
1: Allo.
2: Hey, allo.
1: Ah, na war sine.
2: Todo Emmanuel war sine.
1: Emmanuel war sine quartier grand.
2: Guilian, quartier Guilian.
1: Ah, mais bédé Guilian.
2: Bédé Guilian.
1: Ah, don lui.
2: Ndam pa mbakara ala torga do siri mane ngi dey mba asan kero na le
1: merci
2: anda tarng mam ngi pa adam ngi pa tugu en artiste en emergent
1: do ngi go so ideal
2: be ya da tarng mam ngi kila de sene kara to na ngi dey go do ka mi mar la san ni ma nya ndam ngi de ji kag nya tit nya senal
1: ka katnya innocent
2: na ino sae na ne jere kare dali se dinji gi gumba mbone jere tugu asan kero dale kundane de kare tubi babu dingan je gugura dunda darde mba kare las de kare dunne jale se da yawa
1: ta deji
2: na mam deji gumba tugu bolebo targmele tange yao kumbala ya karajisa jingana ram deji ya bana ne jiga udale ma janda ba kar bole bo thodi souvenir gar ngam jira ba dum me ne di tugu nale de da go sule sigi kamru ne
1: kan jam je kan kan
2: dan je kan kan onda da dum bun na ba bole ndo to bana ngam jiri go kara atuni ga las de lu ma to mi mardi ba targe tru la mane je go ma ji ta ke de le ma ja lo go ja kwa do na de kamru nda nda ni ne le no nge ko bi je de a me do go nge la se ne ge gamba kare ni bo ko go de na ni to bi le go no nda ma to ta bi ji ju mam de ji ni nga ne ro nda ne da sa le to ne da ne ji anda tom kare ja be le ja ja ro se na lo
1: togro
2: so i ni je ter kun le me ji nga kar ala tor ndo a de ji nda a ni un ne la one bi a de kere kere la ba le ji do ma re da re a one bi a de kere
1: merci le
2: onda eva de barbar kuma mila kana imba mandu de le marle asun kero lu
1: merci le emmanuel voilà eva to katimia innocent de dedicari il se iba urag de bakar ne je goji do goso de asan kero le undana ngalo kedele je patare to go i aba asan kero le na i tongon dernene goji do kagmile koy do gosole se bayne de se ila tosto ne je lagle ole se na de karse a togre kare beleda kagge e ya ola jidne de se ya kola jid do durande karri do je bardi awa lokay damna di
0: sigambalam ni ati jomlandebo bole bo togde way batelenda sigambalam ni ati jwalo jibo bole bo togno
3: Kero apatangom wa kwa mampatangom kero remba patangom wa mampatangom kero apatangom

0: Gol.
1: Sento di ngi kujinganji, njindu niji, isi njindu nganji ni, kandi pi, lengane kolji li toda, tomaji bakar, golji bebe, gugu kaye la mi forte. Mi kigi lugu ben grafik toda, dar kene gen, kita wada kaye, ito du mbedi ntu ni, nili, torunda, mi doi gugu niji gu matishi ila kujikara, to tondu kun, lundu ni, nganji ya tombo. Lugu wale sen, isi nganji du, Onde bidig bare kai la mi forte nele toda todo dogo sem orde unda de kemi dui arje bili sig chat unda kata ka unik ne kidi kai la mi forte nele todo dogo ganje kara tan todo ne match samji do teje per me kai sok jidi ese lo da oni jidi bubut arje kene kin toda inga jidi kai nele el toda police ni gajo sig unda kingali barje bar ku teveri le de 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.

doga ni wini la leno wurna de kanga la jona baja la mutas bay doga suye se mo kar ligni nyangel no ading ma gabbe de dawon ina daga mi tudok hayne ni wina la kayne ma gano kale ko jago jago derna dergi la ama gano igno totono totona dingano do to kak mo bilbo ka pa su se bay kawre no ni jon sendai bombo betu

Hawaii Radio Diffusion National Tchadienne Dokagulu was a Kadaman ambitit Najik Dobetum Banku Boy Song and Gdoti Kutoso. Voilà, Najik Dobet Nik Takagado Tajulo Sol to Bolanto. Kem Palay to Maita de Bola and Dolenji Koto Nik Ngekombe Yataroba Adu. Jagat Nik Dokluk Ndeng Denga King Jekoskil Kluk Do. Ba ngege ke dokle kendeng deng git ni ba ike so do ro ngata ade kendoi bola ni ta ba ta da na se ke ni ngi ko be o yega ni partenaire ke ade o sen kile ke lagu ke do ni ba ni ni organisation mondiale ya santé ba ngege no sen kum gotun do kum lo ji ki chat la nga gra do gu ko mandang ni OMS ni o ngege ke do ga gra do UNICEF ake ni tabal dikla yo ni okrang baye na bane UNFP ari ka nda kum go yani kos ge ke ngai git ake fondation gate o baito ni na bane fondation dangote o alliance gavi ake nge ko so do rotari tikige wa ni nona na ta de ana de na jik bai kon walen na jim baye bana de to wa Nikung ke kamu bayar de reni tawa, ijeri kade local ke kendeng deng ngelom tu dari la tu kono na wasen kilo, niani vaksinasi ke dokum loiji ke carat la, ade niani vaksin ke nari ebane tamoi kige, kerangge awuru tu bayu dokum aglon jauh tu ni tawa ijeri kade moi kolera, ni langgaran no, inge kuto na wasen kilo kelon tu sen. Tamia ban tadi wasan kirkula ya gog niko mandang ta ade nikin ge ko be ba jeri kada adron tamiek yani na jik so do ronga e kos ge to inan dun ni ta ba kin ge no ya dun to tamie kat nan ga ne kunjun ke tamia ban ta yani moi be kos ge nik minister ko ni an kala ke so do ronga e kos ge gir jent manang o ba ta moi Adi Dr. Abdul Majid Abdul Rahim. Ada ni ni na telore. Ada tada na sen. Ni bai ke ngegna wasan kil kala ko dog na rao. Ya rak lega ada barne partenaire technique ou financier ni. Ni ba tele kadu takum na atno. Iba ke irin daya wakala ya dekan nana say ya ban ta moy be ko su geri kade moy kolera langran kambek jamana tla say wo gerngra lok lakchat ta ke kambek bolt ni kle ya dekan nana say ni ma jingai kade wajin ke takum na te no ade nge kana wasen kil kala ke doni nan ge kadin gerun kunjun kon nan mandang ni ta ada ingan nak kendoi bola ni baik yang loya kesan ni dan di dot nai hotel de residence ni ba kala yede kena rani jeri kadman kata ku juga awa dene nya ni vaksin ki abana tamoi kolera nga ku to ni ba vaksin ni ne na ra kadi abana ta moi ko ni moi kolera kon to ni ni ka awatu kumtu bari ne vare laje dongsta wai kodum bir na je jina awatu kumtu mandang ta jeri ka de deji ke ndo kutum ta gi diko gi ana wut dokum lok tu ni atla mana garana bai ke kada mudasi kunjun ko ka di jeri ni ta ba Nintoni ni kribi eji girngra lo eji lata dorang eji jini degun dulu gila ade yiku nana ranto ni indandi dot na iri wabai medicine tradisional pateng kade ndarn dagren kiyan giri edig ni kia kajin degun dulu gini taba ninto ni na yak tola kete ada bar na medicine traditionnel de gundurga ajne maridug ku yani ngroyag ake mbikag krang aworot no bayni
Ada na yen na ne koni la to wai ku ko kutu jogi di so yen ta na na aran koni la ni. Ada nin ma mana bisi te sai. Ni ba gos na jin nin na ne na anto ni. Nunga yed ni taba ye ka de kana na gi ge ba ka pakara ka to. Ba ki gindan ma ye ka an. Ya gna indan ngren. Ah, ni ne len dot nang. Ra ni kla ku ru te ta ka de ke ajne de gin dul ma de gni. Ba ka de nan giren na ji ku dot. O na ji ku so dot te kor. Kia medisin tradisional ni ge ka ji de gu. Ke ngre ka ga ke bi ka ga gni. Ba ni no gi ge ndang ne ke mo gos na jin ma ma dam bi si te to. Kerang bayi tua ba, ke kelaya di kena nda ni ke asa kata au kuroko segitu malang karya lua. Ni re kata au kuroko segitu malang kari ba. Ni ke girng ralu ejit ni ya di gendul gela. Bayi gos naj non na ni ne. Indana noda te ta kata arane na konto mandang ni. Kek ke soto minister ni yan kelak ke soto rongga ikus ke girjir itu malang. Adi minister ya santai publik o prevention ni. Nini dan na majingai kadi ye kan lo koro. Kek ni inge kaji dege ke ngerekag ke bikag ke wakrang ke awar otobai ni. Ke dunia ni ke re atur sen ba. Ke arah sedu kada arah ni kelani kumah ke kete ya luah. Uyang kira-kira nuba ada ni gigi alua. Tapi ya kadra ni ke kosug. Hari geri kadre oi kosug ko dunia tu dokum loji kicat la. Akhir donang eji dekun durgut la ani. Uni aku bu ba kutu soso bas kadiran kela di 80%. No i dekun durgena awun korong gegena ajin dekug ke ngeraka geg ni ko mandang ni. Ada Gek ke minister ti ya sante publiko ni ke sodo rongga ni. Nyine dan naji labai into iku konjo ni. Nandan gir kelag na ingai nos neki le yani medicine ya tradisional. Wala nanda na lokuro de tu ali. Yani ingek ni traji pratisya ke gira nandi ya gir na bar ne formasyon ke tanah serani o. Rak lembana naat ni ke gie wala na noron koke ali. O naji ke sodo. Yani ndo ke ke imbanga ta ka do skill kala ya de gege ni ndo na jigni gege ba nandan kala ke do tu o ya gni ya ke kendang gran ya kengan taro bia te kor ke kri medicine traditional ke kono ge yani na nosin kill ade ya ge kono nosin kill koto ni dubai dokum loji ki chat la ngo yali Dubai girngra loji ke dana la na bar ne su region ingo ya leo bane aw sei sei kario dan dengan kade mana logo konum te de la toni ade man gi gene yak maji ade nge ke so do minister ya santé publique bay nan non korongi kana wasin kil kala ko do ni partenaire technique ke financier ni karo wasin kil be ji ke chad Ni bae ka wasan kilinge gna ndan ngra ya gir karna jine dig ku kri medicine traditional ni o krang bae to ba ya ni ke so don du na ji ke ka de to kyam kla ya de git ni ba ni no gi ye na na no den na no ade i kan ta ri ke jima dum bae ni ne na ko mbere na ji ji na wo to kum te ni ko Ba na Anthony Rani ni ko ke inda ku menego tu ko mandang. Ni ba ini ke Direktur Jeneral kia Santia di Dr. Yamaji alias Gita Ingar. Ni ke sabda major kia askar ge adi Army Deter Jeneral Leia Brigada Bakar Ibrahim. Ni taba kendoi bola di kembe ke fada yan kladen na. Ada komandan mana ni ba ni ke komandan ya zon nombor 1
ki a défense de sécurité wa te ya lo admadin ni bay ko do gerngra lo ke ne ji ko west te adi umar tijani mama tan na wa to kum de ina bi ji te gerngra lo ke mayo ke bi ko tam ko no be te adi west ni ta ba pala de yang ndo to ba sa ko mande ge do da sinya ko bu ko gi no tan na ni ni nge ko jingan gi ya adi an se ya gani ni bay ko kri yando ringan to ikri program provincial ya volontaria di degen nin ko jigen kali len do digir kle te ba wajen ngan daga ke gidi dege ya ndo ko tam ye kade ran se de kem dunia de ke ta no ta di ndoi bola ni bai kem be ke pala to ko mandang ade yando to ni ni ko nin de kum go to ni bai president ya ko sen provincial mayo ke bi ku wa set docteur kemaye gomba Mamanan bisi ke ke kodember naji aji kujula. Ini kadi ja mama tayir ni taba ni ni guto. Ada guto ikndoi la kembe ke njamena tela. Ada isi ngina woi rajo chat se ni ke na ger na lua ba. Ni ke kadi ja mama tayir ni taba ni speakero animatrice ke projectrice kujula. Ada ni ni guto. Unni kletla ni tabai ke balku dubuko ikubundo ko kutsoso kalngundo ho do tu ni guto ade lo dubudeg ke la majite tanana tu ako kemeno ya ngane hal guto nta si mi ade ke jangi kogio ke dengam ke ba do de iso rajo chadu nge kujula ga malang nan kadno ba den lo kuma jo nge ni gen ge ake ko ton te gnik no ba ko sol kem de wala de na undum da ga da woi ni wari ne sa we ko yang creo lionel no men ga rat da na ji ko do be te ta ji lo sol to bola de simam ji se si bay jay kum ji ke tem be re si ga ne la wala lo ka da woi ndam bal ni a gu to mam te de gambir ya si ge ya ka tri si gir ko ji ko bo nga yang ga ro ngira burgi o altage de jimta filemo nga kutu pierre yik nga kutu tolumbay salomo nga ro albarka ndono ji toma yik alum mbor mamadu maindo yik noji maji kadadum evelin adamu kuro mbang tuji o ngani ya dik malang den naun kum ko ngai kare ne nan ber klai ngon dik de ngama ke ingo kon de ne ke da kul kos prosper da kul kos prosper ni ba gu to ndo jedi ali ndo ko jogi di sirie na u to ko ngi kemen to bai kembe ki nyam la dinga to jugo moy kran dan ber klai ndo nan di singe dik malang ke sar moy sala gong sila dapor pochi Dabutu, Kawa, Kat, Bekuru, Daku, Benduba, Mara, Kiran, Samaja, O, Nadini, Ingar, Nelbo, Florent, Majita, chef de canton que Jilingala, Yik, Dewa, Gala, chef de village que Gang, Sila, Et normal, nous sommes chef de village que Dabutu Yigninga Ngondo, chef de village que Mai Nojo, Ongiram Gansen, chef de village que Daku 2, Gata Tare, chef de village que Daku 1. Au bâtiment de l'Église église assemblée chrétienne, Akama de Alliance missionnaire, ni au Philadelphie, Ibéré, Lima. Ou église gnaran klana te ke église konum te de la to onge ke commune numéro 4 au coordination nationale yo école yo dimanche ke njamena te ke alon ke to ning tik ndo marje din doko ke na au septembre kona rek no jidi to bay do bad ke to krate nane dan si ke lo goti yo ndo ini a to ni ba to kem do gire tari kartia to ronte
Awar nene kategori inde jinne Assemblée chrétienne Philadelphie inde dangan la ibe nubar nuba kotel ta kare ke jito in nuba nganang gir ko jiko bonga ya kunja mbata gir ko jama ibula na won kum konga i kadene nan bir kla yonia de ke kondo ngo kondo ke bende maju kaja mayibula ni abar ni na kiro bo wade ni na inia ni ke kunja mbata ilua adu maju kaja mayibula ni ni gutok ndok jok jindok hoyo yena gutu ko gatin jikame to ni bai kem labdan ni dan di toat na ni sans ni ber klayon dan anji singge de kemalang mate tade ke singinan gerin si kembek jamna tla ke sar anji gemasa damu ke kia be to bogoji o manjua ge malang ni nan tan sik lo ko ando taba to kem do gwa ni kinge gutu to kunja mbata ta di karciam to koi tu ni bai nyamena tla len ge gutu ning tik ndo same jin do mi no september le bai to bar gutu krat nu bar nu ba ko tel ta ko ge jito ai nu ba ngandang gir ko ji ko bonga ya mai bula o gir ko ji ya ne ke mese ganda mona o yi ke doktor arun ka pa ji na un kum ko ngai ka den nan bir klayung ko ndo ge ji ya ke ngon nan de o bende maju kaja mai bula ni bari ne kiro bu ari ni akunja mbata elwa maju kaja mwai bula ni guto kundo ko jogi ndo ko ina uto ko kinji kame to bai kem be kinja mat la dinga tu jigo mwai kuran tu ade ambir kla yondo nan ji singe de ge malanga ke si ge nan gerin si mare ta de si ge nan gerin si kinji kame be kinja mat la sar kia be bo go ji o ma ju wa ge malang lo ko ando ta ba to kem nde ba ni ke kunja mbata ta di kar ciam tu ku ita lon ge guto ning tik ndo sami jin ndo mi ena september de mai do ba de ke tu kra de kan jin ge guto nu ba nu lo ku ma ji kem konveyant bera nakra neke njetede nawai silas ike lombai nawai michel ike ndore moise ike taro alexandre ike mbai gedem erkam ike njikornom duma ngara ike mbai njina menarsis ike jomba mabara ikro kaji amos ik marambai damba nje tuga mia israel yora majiel zilfa bert toba rebeka baigau ik mbai ajim baigau ik telum gais ik klasin besiel ik mbai bargom samson ake ik eljuma Waibo, wala ukura janti giru mende, wiki serin lau bul, o ngania nikenge gutogu marang kembe ke nyamene tla nandan kurangai, kurang ton dan sisi ikeng korake sisi ikeng ni rai sedu maji yasi ke malang, waji tari yasi ke rode te, dan si kura ke dan kangalu kurang to au kuro. Mare kala deke ake nga to ge jia ge abandon FM de charité singe ko supa ge abarneri comité ya fait au école ake isi mouvement ge ni butu ge ndeng ndeng ge ta kem ke église et ni mouro vende te ge vai do kos nang ya ge ge no kum do sain ge ne or no kala kite ada barne groupe de jeunes ya chorale Emmanuel ke et ni mouro douce Pasteur Ngatog Yegni femme de charité qui était numéro 13 au bâton ton église Naran Clanat qui était numéro 13. Singe de Gaké association que Yangan que Bengon peu a dit d'un coup de balle mot ma de Claude que a qu'est Singe ni Rachet Magic Malanin en un si crâne écran toi au chromum de Gutu et Isabelle Jimbay. Emily Njemberi ikenje koro nomo jude yiku Valerie Jimba yiku Leila Jimba yo nge guto Nujumaji Duma Ngara yiku Janima Duma Ngara Alexi Jember Narcis Duma Ngara Mbayi waro Plejion Plegon Blanche Nuji Wambai wobai to singe kurubai yogu
ni rai sedu majik malang do yo te ngon de kjang ke ngo kondu kondu bend nuji maji bliyet dumangara nuji maji bliyet dumangara ni ni na ni ambai gundum gundum be jame adu ko to ko dikri mata ina jwa ke bal ko to jo kal ngi me do ta di kem la don ko bogi kem be ke jame nat la wala ni nangi ko do ko dikri so so ina jwa ko kumanto do ba de ko to ko rate no bata tortan do sit ndang lai be kalas mbir ko ta torta tam to de ma de si mbangiam te ko ko ada wi ko kundo wi ko ko de den mo ma de seneta jilo sol to bola undum ndaga da wi ni bai sa wi ko yang creo micro lionel nomen gar no bare ngom jaji ngai nan do krang te ndai kum ker to rasit